amazambane kuyahululwa umuntu faka ke laphana eziwudlini eziphaleni. Ngabe ngakini lenzani ke mawulalele ke usemakhaya ke lina lenzani, ngabe limile yini, kuvunekile yini, noma hayi ke izulu lana kakhulu kwagcina ke kungakutota ke kwagcina ekuthenini lingakwazi ukuthi livune ngendaba ke yokuthi kutotile.

dalom kids ebishaka mnandi ke lapha na besithi bona loshini izono zami